0: Mena ma svalt za mjuko.
1: Šifra, cesto. That talk is killing me. One
0: last shot, hold on to me. Poletje! Mena ma svalt za mjuko.
1: Šifra, cesto za plažo.
2: Radio Antena.